Nej. Men nu sitter nog här. Och då är det bra för mig och för dig att jag har vuxit upp med en mormor och en farmor som fortalde i väg utan att det vid första ögonkast virka som att jag hade så mycket att fortälla om. Dina timmen, den blir därför ett slängkyss till himmels. Det ska handla om besteföräldrar och äldre människor generellt. Och om disse fånga och fortellingarna som helde vara ihop för oss på mer än en måte. Och samma kulhets det går med resten av dina timmen så får nog jag i alla fall starta med att säga en setning jag har drömt om att säga många gånger. Här kommer hon, inte på lat, helt på äkta. Jag heter Maria Parr. Och detta är mitt sommar i P2.

For etterretteligheten sin skyld, så må jeg vel ta med at hun Astrid Lindgren avslutter denne talen der hun mener vi kan skape fred i verden hvis vi starter på barnerommet med følgende tilståing. Bara en barnboksförfattare kan väl hoppas något så enfaldigt. Jag vet att det är en utopi. Och innerst inne så vet väl också dinne barnbokförfattaren, alltså jag, att det är inte slett så enkelt. Men jag klarar likväl inte att fri mig från den tanken om att alla de som ändar upp med makt och som tar avgöra på vägna av oss alla, de var en gång barn, och de vart formade av måten de vuxna mötte dig på. Vi har kraft i oss till att skapa uendeligt mycket gott i denna värld, hvis vi sätter oss på huk och möter de blickar som vi finner där.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Iran har angripet flera amerikanska mål i Mittausten. Den iranska revolutionsgarden hävdar att de har skadat flera amerikanska kampfly i aktionen. Det är också meldt om skador i nabolandet Kuwait. Detta sker efter att USA gick till hårda angrepp mot Iran i natt. 7 människor ska mista livet då amerikanska styrkor mellan annat rammade en tågstation, en flygplats och flera bruer. Krigen har alltså tagit sig upp kraftigt de sista dagarna. USA och president Donald Trump sitter fast i denna krigen, fortäller utrikesreporter och tidigare korrespondent Tove Bjørgaas.
1: Det är det som är grunden till att ingen tidigare president har vågat att gå till krig mot Iran slik Trump har gjort, för Iran har förberett sig på detta i många tioår. Där som USA ska vinna denna krigen så har de inte så väldigt många alternativ. Där måste de enten klara att slå ut allt Iran har runt Hormuzstredet i luftangrepp. Det har de försökt på förr och det har de inte klart. Eller så måste de gå in med backstyrke för att få till det samma. Det ville vara väldigt dyrt och vanskligt att få till, och det är ingen intresse för appetit för i det amerikanska folket. Så nu är det många som tror att den krigen kommer att fortsätta liksom på lavbluss i kanske ganska lång tid framöver.
0: Och ännu mer om det kan du läsa på nrk.no. Andreas Kjellerups 1-0-skåring mot England är nominert till slutspelets bästa skåring. Det internationella fotbollsförbundet säger skåringen i VM chockerade alla och var ustoppelig. Bordeväringen konkurrerar därmed med kända spelare som engelske Jude Bellingham och franske Kylian Mbappé. Och regerande Europameister i fotboll Spanien möter regerande världsmeister i Argentina i VM-finalen på söndag. Författare Veronica Salinas är upprinnelig från Argentina men har bott länge i Norge. Hos här vi kan vänta oss argentinsk fotbollmagi på söndag.
2: Vi har Messi som är helt fantastisk, så det blir poesi på söndag tror jag. Det blir jag gläder mig.
0: Och spanske Juan Carlos Pérez Alonso höll en knapp på Spanien.
3: Vi ska vinna detta, vet du. Det är som alla spanjorer. Det har vi väntat nu i många år sedan 2010. Nu rör vi samma väg, vi är spanjorer.
0: Och om det blir Spanien eller Argentina som blir världsmästare kan du se på NRK 1 eller höra på NRK Sport på söndag. Gjøvikbanen är stängd på delar av sträckningen efter att en person blev påkörd vid järnbaneövergång. Personen är sänd till sjukhus och är medviten. Vi skriver på sina nettsidor att de må räkna med försänkningar och att några tåg kan bli inställda. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: Och jag heter Jeanette Plato och jag är programledare här i Studio 2, och nu i löpande nästa timmen så är det ju fredag och då ska vi kosa oss alltså med platedate. Och i löpande av denna timmen så ska vi alltså dela många fina musikalska ögonblick som har betytt något för gästerna som vi har inviterat denna gången. Idag är det alltså musiker och barndomsvänner Kristine Kjøgersen och Jenny Wahl, för Kristine var där vi inviterade först för du är aktuell som ny huskomponist i Oslo Filharmonien, och så sa de jag vill ha med Jenny Wahl. Fortell lite varför du vill ha med deg, Jenny.
5: Først og fremst fordi at da vet jeg at det blir noe god musikk og noe spennende musikk, fordi at Jenny er jo, jeg har jo kjent Jenny nesten hele livet, og hun har jo betydd enormt mye for meg, og særlig musikalsk, for at hun har alltid vært veldig oppdatert med alt som skjer, og lyttet til mye spennende musikk, og vi har utvekslet diverse opp gjennom årene, så jeg tenkte, nå er det lenge siden, vi har liksom byttet mixtapes og sånn. Så jeg tenkte at dette blir en litt sånn reunion på litt sånn bytting av mixtapes. Sånn.
4: Jenny, hvordan husker du liksom første gang du ble venn med Kristine? Første gang du traff henne? Dere er oppvokst på Sørlandet
6: sammen? Ja, vi er oppvokst i Tvedestrand, og Kristine litt utenfor Tvedestrand da. Altså, i Tvedestrand. Jeg husker det godt. Er dere klare å holde sammen? jeg fikk et brev av deg, Kristine. Husker jeg, da var du 10 og jeg var 12, og vi gikk i korps og spilte klarinett begge to. Jeg husker ikke helt hva du skrev, men vi ble venner etter det. Først så var jeg litt sånn, og jeg er liksom litt eldre enn deg, så hva betyr det liksom? Men så var du jo veldig morsom og rar og annerledes. Og jeg var jo enda mer rar og annerledes. Altså, det var jo perfekt. Og vi var klarinett-nerds, begge to. Forskjellen var jo at du var veldig god, Kristine.
5: Ja, du var jo kjempegod. Jeg så jo meg veldig fort ut igjen i at hun... Man følte sånn litt sånn gjenkjennelse da, at man var litt sånn utenfor, litt sånn nerds.
6: Ja, jeg tror vi oppdaget at vi var veldig musikalske begge to, men gjorde, vi utnyttet det litt annerledes, tror jeg.
5: Ja.
4: Husker du hva du skrev, Kristine, det brevet?
5: Jeg husker ikke, det var sikkert noe med at jeg syntes at du var god og lurte om vi kunne være venner.
4: Mm,
5: kanskje om vi kunne være brevene dine. For at det, når man er 2 år eldre, når man er på barneskolen, da er det litt sånn, vi kunne ikke være venner på korpset. Da var vi sånn hemmelige venner.
6: Men vi gikk heller ikke på samme skole.
5: Nei.
6: Så det var litt sånn, vi sirklet hverandre inn.
5: Mm.
6: Men til slutt gikk vi på samme skole.
5: Ja.
6: På videregående.
5: Og så var også Jenny naboen min bestemor, så når jeg var på besøk der, så kunne jeg liksom gå til Jenny. Av og til hadde jeg med klarinetten, så kunne vi spille litt og sånn. Så hørte vi på plate.
6: Mm.
5: Ja.
4: Så nydelig. Vi skal jo i dag innom 4 kategorier. Det er en gave som dere har med til hverandre. Det er låter som har vekket dere musikalsk. Andre låter som dere forbinder med et flaut øyeblikk. Og så til slutt så skal vi ut på dansegulvet, med musikk som får dere ut på dansegulvet. Da. Og det fine her i konseptet platet ditt er jo at dere vet jo ikke hva dere har valgt til hverandre. Er dere spente, eller tror dere at dere vet sånn cirka hva den andre kommer til å velge?
6: Jeg har ikke tenkt på det.
4: Jeg
6: har tenkt bare at nå skal det skylle over meg.
5: Ja, nei, jeg har ikke anse. Jeg bare kleder meg.
4: Kristine, vi skal snakke litt om det at du er huskomponist. Men Jenny, skal spørre deg litt først. Du sa nå i sted, jeg er ikke aktuell. Men du har vel akkurat vært ute og spilt både i Spania og i England, og skal snart til Tyskland, hvis jeg er så riktig.
6: Det er riktig det, altså.
4: Ja.
6: Det er jo ikke her hjemme da, vet du, så da er det liksom ikke noe som skjer akkurat nå. Jeg har vært på turné i Polen faktisk, og England, og skal til Berlin, og et sted jeg aldri har vært før, som jeg ikke husker helt hva heter, en liten by, neste uke.
4: Ja.
6: Så jeg vet ikke hva det betyr, men jeg har også intervjuet Alice Smith på Munch-museet på søndag, men det har jo også allerede skjedd da. Så hva er aktualitet egentlig? Har jeg alltid lurt på når jeg er på radio.
4: Ja, det er et stort spørsmål som vi ikke skal gå inn i akkurat nå. Men jeg tenkte, det er Iris Silver Mist som er det siste albumet ditt, og det er vel først og fremst det du er ute og spiller fra nå.
6: Ja, det er det.
4: Ja. Jeg tenkte vi kunne høre et lite klipp fra To Be a Rose, sånn at folk kjenner litt på hvem du er som artist. Ja.

For etterrettelighet av sin skyld, så må jeg vel ta med at hun Astrid Lindgren avslutter denne talen der hun mener vi kan skape fred i verden hvis vi starter på barnerommet med følgende tilståing. Bara en barnboksförfattare kan väl hoppas något så enfaldigt. Jag vet att det är en utopi. Och innerst inne så vet väl också dinne barnebokförfattaren, alltså ej, att det är inte slett så enkelt. Men jag klarar likväl inte att fri mig från den tanken om att alla de som ändar upp med makt och som tar avgöra på vägna av oss alla, de var en gång barn, och de var formade av måten de vuxna mötte dig på. Vi är kraft i oss till att skapa uendeligt mycket gott i dina världar, hvis vi sätter oss på huk och möter de blickar som vi finner där.

0: Klockan är 23. Här är NRK Nyheter. En person är fraktad till akutmottag efter att ha fått i sig rök i storbranden i Krokstad älva. Personen är inte allvarligt skadad, upplyser politiet. Tidigare har en brandman fått lättare skador i slukningsarbete. Så långt har politiet inte fått melding om savnade personer efter den katastrofala branden som har lagt mer än 100 boliger i ruiner i ett boligfält i Drammen kommun. Branden blusser upp omrundt i skogen lik vid byggefältet den startat i. Samtidigt har den inte spredt sig utanför gränserna brandväsendet har satt upp. Det blir sannsynligtvis inte snack om att ha kontroll på branden för om många timmar, det säger politiets insatsledare Frode Presthus.
1: Det som det jobbes med nu, det är att säkra säker vattenförsörjning, som vi har säker vattenförsörjning här utöver flera timmar. Det jobbes med att lägga vatten upp till flankan och så på sidan av branden uppover från olika vattenkilda. Men det snackar om en utmanande jobb för att få till det. Men det är många som är i sving, så det ska gå bra.
0: Det går också en skogbrand bak byggefältet över en ås som möter Drammen by. Den har brandväsendet delvis slått ned, menar forteller Presthus.
1: Den beveger sig sakte och brandväsendet och civilförsvaret är klart att möta den i löpet av natten. Då vill de nog möta den. Men de menar att det ska gå bra. Där har vi god vattentillförsel och tillräckligt med manskap att det ska klara att slå ned på den.
0: Kenneth Evensen mötte vår reporter och han bor i området.
2: Nu är det nu bränner det i räcka vår. Så då ryker väl hemma.
3: Vad gör du vidare nu?
2: Nej, nu önskar jag bara att följa med lite och så önskar jag att vara samman med familj och vänner för att rätt och slett ta in då med det som har skett. Och så blir det ju självklart att tänka på vad ska vi göra vidare. Så är jag glad för att höra att det inte är någon liv som har gått tappt. Det är faktiskt det viktigaste. Ett hem och eiendeler, det kan vi faktiskt göra något med.
0: Andra nyheter. I Ukraina fortsätter protesterna mot president Volodymyr Zelenskis avsättelse av försvarsminister Fedorov. Fedorov har fått mycket av äran för Ukrainas utveckling och bruk av kampdroner i krigen mot Ryssland. Zelensky kunngjorde tidigare denna uken att han vill bli ersattet av den nuvarande ledaren av säkerhetstjänsten SBU, generalmajor Jevin Hamara. Flera nyheter och du kan följa branden vidare också på NRK.no. NRK Nyheter fick du av Henriette Stenersäter.
4: Och jag heter Jeanette Plato och jag är programledare här i Studio 2 och nu i löpte av nästa timmen så är det ju fredag och då ska vi kosa oss alltså med platedate. Och i löpte av den här timmen så ska vi alltså dela många fina musikalska ögonblick som har betydit något för gästerna som vi har inviterat denna gången. Idag är det alltså musikere och barndomsvänner Kristine Kjøgersen och Jenny Wahl, för Kristine var där vi inviterade först för du är aktuell som ny huskomponist i Oslo för Filharmonien. Och så sa de jag vill ha med Jenny Wahl. Fortell lite varför du vill ha med Jenny.
5: Först och främst för att då vet jag att det blir nog god musik och nog spännande musik, för att Jenny är ju, jag har ju känt Jenny nästan hela livet och hon har ju betytt enormt mycket för mig och särskilt musikalsk, för att hon har alltid varit väldigt uppdaterad med allt som sker och lyssnat till mycket spännande musik och vi har utvecklat diverse upp genom åren, så jag tänkte att nu är det länge sedan vi har liksom byttat mixtapes och sånt. Så jag tänkte att det blir en liten reunion på en sån bytting av mixtapes. Liksom.
4: Jenny, husker du liksom, första gången du blev vän med Kristine? Första gången du träffade henne? Det är uppvuxen på Sørlandet.
6: Ja, vi är uppvuxna i Tvedestrand och Kristine lite utanför Tvedestrand. Alltså i Tvedestrand. Jag husker det gott. Är ni klara alla samman? Jag fick ett brev av dig, Kristine. Husker jag, då var du 10 och jag var 12 och vi gick i korps och spelade klarinett bägge två. Jag husker inte helt vad du skrev, men vi blev vänner efter det. Först så var jag lite sån, och jag är liksom lite äldre än dig, så vad betyder det liksom? Men så var du veldig morsom og rar og annerledes. Så, og jeg var jo enda mer rar og annerledes. Altså, det var jo perfekt. Og vi var klarinett-nerds, begge to. Forskjellen var jo at du var veldig god, Kristine.
5: Ja, du var jo kjempegod. Jeg beundret, så jo meg veldig fort ut igjen i at hun... Man følte sånn litt sånn gjenkjennelse da, at man var litt sånn utenfor, litt sånn nerds.
6: Ja, jeg tror vi oppdaget at vi var veldig musikalske begge to, men gjorde, vi utnyttet det litt annerledes, tror jeg.
5: Ja.
4: Husker du hva du skrev, Kristine, det brevet?
5: Jeg husker ikke, det var sikkert noe med at jeg syntes at du var god og lurte om vi kunne være venner.
4: Mm,
5: kanskje om vi kunne være brevene dine. For at det, når man er 2 år eldre, når man er på barneskolen, da er det litt sånn, vi kunne ikke være venner på korpset. Da var vi sånn hemmelige venner.
6: Men vi gikk heller ikke på samme skole.
5: Nei.
6: Så det var litt sånn, vi sirklet hverandre inn.
5: Mm.
6: Men til slutt gikk vi på samme skole.
5: Ja.
6: På videregående.
5: Og så var også Jenny naboen, min bestemor, så når jeg var på besøk der, så kunne jeg liksom gå til Jenny. Av og til hadde jeg med klarinetten, så kunne vi spille litt og sånn. Så hørte vi på plater.
6: Mm.
5: Ja.
4: Så nydelig. Vi skal jo i dag innom 4 kategorier. Det er en gave som dere har med til hverandre. Det er låter som har vekket dere musikalsk. Andre låter som dere forbinder med et flaut øyeblikk. Og så til slutt så skal vi på dansegulvet, med musikk som får dere ut på dansegulvet. Og det fine her i konseptet platet ditt er jo at dere vet jo ikke hva dere har valgt til hverandre. Er dere spente, eller tror dere at dere vet sånn cirka hva den andre kommer til å velge?
6: Jeg har ikke tenkt på det.
4: Jeg
6: har tenkt bare at nå skal det skylle over meg.
5: Ja, nei, jeg kan anse. Jeg bare kleder meg.
4: Kristine, vi skal snakke litt om det at du er huskomponist. Men Jenny, skal spørre deg litt først. Du sa nå i sted, jeg er ikke aktuell. Men du har vel akkurat vært ute og spilt både i Spania og i England, og skal snart til Tyskland, hvis jeg er så riktig.
6: Det er riktig det, altså.
4: Ja.
6: Men det er jo ikke her hjemme da, vet du, så da er det liksom ikke noe som skjer akkurat nå. Jeg har vært på turné i Polen faktisk, og England, og skal til Berlin, og et sted jeg aldri har vært før, som jeg ikke husker helt hva heter, en liten by, neste uke.
4: Ja.
6: Så jeg vet ikke hva det betyr, men jeg har også intervjuet Ali Smith på Munch-museet på søndag, men det har jo også allerede skjedd da. Så hva er aktualitet egentlig? Har jeg alltid lurt på når jeg er på radio.
4: Ja, det er et stort spørsmål som vi ikke skal gå inn i akkurat nå. Men jeg tenkte, det er Iris Silver Mist som er det siste albumet ditt, og det er vel først og fremst det du er ute og spiller fra nå.
6: Ja, det er det.
4: Ja. Jeg tenkte vi kunne høre et lite klipp fra To Be a Rose, sånn at folk kjenner litt på hvem du er som artist. Musikk

For etterrettelighet av sin skyld, så må jeg vel ta med at du, Astrid Lindgren, avslutter dine talen der hun mener vi kan skape fred i verden hvis vi starter på barnerommet med følgende tilståing. Bara en barnboksforfattere kan vel hoppas något så enfaldigt. Jag vet att det är en utopi. Och innerst inne så vet väl också dinne barnebokförfattaren, alltså ej, att det är inte slett så enkelt. Men jag klarar likväl inte att fri mig från den tanken om att alla de som ändar upp med makt och som tar avgöra på vägna av oss alla, de var en gång barn. Och de vart formade av måten de vuxna mötte dig på. Vi har kraft i oss till att skapa uendelig mycket gott i dina världar, hvis vi sätter oss på huk och möter de blickar som vi finner där.